Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela kompozitora raznih epoha i podneblja koji su se sa uspjehom okušali u različitim muzičkim formama. Slušat ćemo djela Johana Sebastiana Baha, Giuseppe Tartinija, Franz Anton Hofmeistera, Franca Lista, Johana Svensena i Aleksandra Glazunova. A na početku Siciliano iz klaverskog koncerta u E-duru Johana Sebastiana Baha.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Zora nije zora bez tebe.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 18. septembar 2026. Na današnji dan 1502. godine španjolski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao je u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. Ekspedicija koja je počela u maju iste godine trajala je do novembra 1504. Na tom putovanju Španjolci su uveliko proširili svoje znanje o novim zemljama i zapadnoj hemisferi. Otkrili su obale Srednje Amerike, to jest područja Hondurasa, Nikaragve, Kostarike i Paname. 18. septembra 1709. godine rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson. Njegov riječnik engleskog jezika iz 1755. godine dugo je važio za najautoritativniji na engleskom govornom području. Na današnji dan 1819. godine rođen je francuski fizičar Léon Foucault, koji je sa Hippolytom Fizeauxom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom, poznatijim pod nazivom Foucaultov eksperiment, dokazao je obrtanje zemlje, pronašao žiroskop, usavršio teleskop te otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama nazvanim Foucaultove struje. 18. septembra 1851. godine izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond. Smatra se najvećim gradskim novinama u SAD-u te uživa nadimak sjeda dama zbog svog staromodnog izgleda i stila. Ime mu se često skraćuje na Times, zbog čega ga često miješaju sa The Timesom, koji se izdaje u Londonu. Na današnji dan 1888. godine rođen je Hamdija Kreševljaković, bosansko-hercegovački povjesničar i pisac. Autor je više od 350 radova iz oblasti povijesti, kulture, civilizacije, baštine Bosne i Hercegovine, koje je objavljivao u edicijama Naučnog društva, Zemaljskog muzeja, Istorijskog društva, Orijentalnog instituta, Zavoda za zaštitu spomenika i Enciklopediji Federativne narodne republike Jugoslavije. Jedan je od utemeljitelja suvremenog pristupa u proučavanju istorije Bosne i Hercegovine. 18. septembra 1895. godine rođen je kompozitor, libretist i slikar Ivo Tijardović. Osim opera Dimnjaci uz Jadran, Marko Polo i Dioklecijan, mjuzikla Katarina Velika, muzičke komedije Doživljaju u Šangaju, scenske muzike za Juditu Marka Marulića, skladao je 8 opereta, od kojih su Mala Floramy i Splitski akvarel postigle najveći uspjeh. Na današnji dan 1970. godine umro je Jimi Hendrix, američki muzičar, pjevač, tekstopisac, gitarista, inovator i kulturna ikona. Smatra se jednim od najuticajnijih i najtalentiranijih gitarista u povijesti rock muzike. Uveden je u američku rock

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O istini. Fadil Hadžić, rođen 23. aprila 1922. umro 3. januara 2011. godine. Da bismo shvatili istinu, ponekad moramo proći kroz vlastite zablude. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. umro 13. marta 1975. godine. Istina je najtiša riječ, ali od njenog odjeka se najviše zazire.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. september. 69. godine Tini Tim je u TV emisiji Tonight Show Johnnya Carsona objavio vjeritbu sa gospođicom Vicky Badinger. 1980. u klubu Paradise u Amsterdamu obilježena je 10. godišnjica prerane smrti Jimija Hendrixa, na kojoj učestvuju članovi benda Experience, Noel Redding i Mitch Mitchell. 1993. But Out of Hell 2, Back into Hell, pjevača Mitlofa dospio je na vrh britanske liste albuma, što je uspio još 4 navrata do kraja te godine. 2000. godine Madonna je objavila 8. studijski album Music, jedan od najboljih u karijeri, sa hit pjesmama Music, Don't Tell Me i What It Feels Like for a Girl, te obradom velikog hita Dona McLeana iz 71. American Pie. Muzički kalendar. 18. septembra 2012. u anketi časopisa New Musical Express John Lennon je proglašen ultimativnom rock ikonom. Iza bivšeg Beatlesa našli su se Liam Gallagher iz grupe Oasis, David Bowie, Alex Turner i Kurt Cobain. 18. septembra 70. engleska heavy metal grupa Black Sabbath objavila drugi album Paranoid 7 mjeseci nakon istoimenog debitanskog izdanja. Album postaje jedan od klasika u heavy metal žanru i jedan od najuticajnijih zahvaljujući naslovnoj pjesmi koja je proglašena za jednu od 500 najvećih u rock.

0: 18. septembra Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik roditelja svetog Jovana Krstitelja, svetog proroka Zaharije i njegove supruge pravedne Elisavete. Otac Jovana preteče, sin Varahijin, od roda Avije, porijeklom je bio iz plemena Aronova. Bio je načelnik sveštenika iz roda Avijeva. Žena mu se zvala Elisaveta i bila je kći Sovije, sestre svete Ane, majke svete Bogorodice. U vrijeme cara Iroda, Zahariji se po predanju javio anđeo, koji mu je objavio da će mu žena Elisaveta roditi sina prema molitvama njihovim. Predanje kaže da je tada ostao nijem i nije progovorio sve dok mu se sin nije rodio. Nakon Isusovog rođenja i Irodovog ubijanja novorođenčadi, ubijen je i Zaharije, a 40 dana nakon njegove smrti umrla je i njegova supruga, blažena Elisaveta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: 8 sati i 27 minuta, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Evropska sedmica mobilnosti pod motom Mobilnost za sve obilježava se i u Bosni i Hercegovini s fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. U susret Svjetskom danu bez automobila i ove godine Centar za životnu sredinu Banja Luka organizuje biciklijadu Dva su točka dovoljna, koja će se održati u nedjelju 20. septembra, a o čemu govori Dragan Kabić, nacionalni koordinator održive mobilnosti i urbanog planiranja.
1: Mi ćemo i ove godine da obilježimo Svjetski dan bez automobila. Do duše, prvi put ove godine ga obilježavamo zapravo dva dana ranije. Tako da neće da bude 22. Septembra kao inače. Biće 20. jer je nedjelja i u pitanju je 25. tradicionalna banjalučka biciklijada, dakle četvrt vijeka na dva točka, što bi rekli. I u vezi htjeli smo da upravo to bude u nedjelju, da možemo veći broj građana da ugostimo na taj način. Dakle, biciklijada je u nedjelju, počinje od 16 časova registracijom učesnika. Lokacija održavanja je Park Mladen Stojanović, odnosno to je startna pozicija. Odatle krećemo u vožnju, zajednička vožnja će trajati nekih sat vremena, oko 6 km je dužina. Svukuda po gradu negdje, vraćamo se nazad i onda nastavljamo s izvlačenjem nagrada i druženjem uz muzički program. I završio bi samo sa ovom parolom same biciklijade, a to je Dva su točka dovoljna.

8:53, zasvirat ćemo u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Ostanite uz Talase BH Radija 1.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Italijanski muzički trio Il Volo poznat je po izvođenju pjesama u stilu pop opere. Proslavili su se 2009. godine nakon učešća na italijanskom talent takmičenju. Njihov glasovni raspon i spoj klasične muzike sa pop elementima brzo su ih učinili popularnima ne samo u Italiji, već i širom svijeta. Il Volo i pjesma Chiaro di Luna su naša današnja muzika dana.

Note u najavi. U subotu 19. septembra na scenu Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu, direktno iz Sevilje, dolazi Puerto Flamenco sa performansom Puro, snažnim i neposrednim susretom plesa, pjesme i muzike koji flamenco predstavlja u njegovom najčistijem obliku.

0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karaka i Tri Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas posle ponoći saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce, a planirano je da radovi traju od 18. do 25. septembra ove godine. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Stumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, nisu zabilježena duža zadržavanja pri prelasku granice. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
1: Sanja, hvala lijepo. Ugodan ostatak dana i vama u infocentru Automotosaveza Republike Srpske, odakle nam se poštovani slušalci javila Sanja Tomić. A svima vama koji putujete, ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju, naravno uz preporuku da usput pratite programske sadržaje BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: A evo što kažu i posljednja mjerenja temperatura, 13 u Livnu, 14 čemjerno Ham Pjesak, 15 Bugojno, 16 stepenije u Banja Luci, Bihaću, Drvaru, Sanskom mostu i Višegradu, 17 u Jajcu, 18 bilježe Bilića, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla, 19 Doboj, Gradačac i Zenica, 21 stepeni u Trebinju, a 23 u Mostaru i Neumu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.

0: Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje Epicentra BH Radija 1 i danas ćemo se evo družiti do 15 sati kroz nekoliko minuta. U studiju će nam se pridružiti Merima Kurtović-Pašalić, predsjednica samostalnog sindikata BHRT-a sa kojom ćemo razgovarati o brojnim problemima u kojima se nalaze uposlenici javnog servisa. Naredne sedmice očekuje nas pad temperature, počinje jesen, pa ćemo nešto kasnije i do Federalnog hidrometeorološkog zavoda po detalje. To je otprilike to što nas očekuje u narednih sat vremena. Muziku će nam birati Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Jasenko Bajramović. Moje ime je Leila Pašalić, ostanite uz nas.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. september. 69. godine Tiny Tim je u TV emisiji Tonight Show Johnnya Carsona objavio vjeredbu sa gospođicom Vicky Badinger. 1980. u klubu Paradise u Amsterdamu obilježena je 10. godišnjica prerane smrti Jimija Hendrixa, na kojoj učestvuju članovi benda Experience, Noel Redding i Mitch Mitchell. 1993. But Out of Hell 2, Back into Hell, pjevača Mitlofa dospio je na vrh britanske liste albuma, što je uspio još 4 navrata do kraja te godine. 2000. godine Madonna je objavila 8. studijski album Music, jedan od najboljih u karijeri, sa hit pjesmama Music, Don't Tell Me i What It Feels Like for a Girl, te obradom velikog hita Dona McLeana iz 71. American Pie. Muzički kalendar. 18. septembra 2012. u anketi časopisa New Musical Express John Lennon je proglašen ultimativnom rock ikonom. Iza bivšeg Beatlesa našli su se Liam Gallagher iz grupe Oasis, David Bowie, Alex Turner i Kurt Cobain. 18. septembra 70. engleska heavy metal grupa Black Sabbath objavila drugi album Paranoid 7 mjeseci nakon istoimenog debitanskog izdanja. Album postaje jedan od klasika u heavy metal žanru i jedan od najuticajnijih zahvaljujući naslovnoj pjesmi koja je proglašena za jednu od 500 najvećih u roku.

0: isključivo samo neki projekti. Mi želimo da omogućimo da ljudi koji su u lokalnoj zajednici, članovi žive i razvijaju i rade sa svojim porodicama, budu doprinos tom sistemu. Da lokalna zajednica ne bude samo emocija, nego jednostavno da bude istinska prilika za njihov lični profesionalni razvoj. A ono što je bitno kad govorimo o sistemu, to su upravo neke tri ključne komponente za razvoj nekog sistema. To je povjerenje među ljudima, povjerenje u institucije, razvoj vještina o kojima smo pričali, koje su ključne za lični profesionalni razvoj, ali i poslovi. Naravno, bez poslova i bez razvoja biznisa, odnosno zapošljivosti, nema ni prosperiteta, ni mogućnosti da se ostane i opstane u Bosni i Hercegovini. Tako da Fundacija Mozaik kroz jedan zaokružen sistem u saradnji sa partnerima, evo mi smo u prethodnom periodu u 114 lokalnih zajednica radili različite projekte, različite programe, razvijali sistem, je dobra osnova koja omogućava da možemo i u budućnosti i nastaviti sa izgradnjom ne samo ovog sistema, nego i uključivanjem svih ključnih aktera koji doprinose da, kao što sam i naglasio, lokalna zajednica ne bude samo emocija, nego da bude jedna zdrava sredina za rast i razvoj i pojedinaca i društva.
1: Najbolje ćemo predstaviti rad fondacije kroz uspješne projekte. A zahvaljujući vama, ukinut je PDV na doniranu hranu.
0: Dosta ljudi se sjeća kampanje Niko gladan, niko sam. Iza te kampanje stoji jedan izgrađen pristup koji je omogućio da problem koji je bio da se na doniranu hranu plaća PDV u saradnji sa fondacijom i partnerima upravo zakonskim rješenjem i riješi. Izmjenama i dopunama zakona o PDV-u je omogućeno da firme koje žele da doniraju hranu javnim kuhinjama ne plaćaju PDV, a da je Fondacija Mozaik sa partnerima, osim zakonskog rješenja koje je doneseno u parlamentarnoj skupštini, moram reći jednoglasno, to je jedan od rijetkih izmjena i dopuna zakona koji je jednoglasno donesen u prvom čitanju, omogući da se tone hrane koje bi se inače bacile preusmjere i usmjere ka javnim kuhinjama i sa osobama koje su u potrebi. To je dio nekog sistemskog rješenja koji je sa bankom hrane i sa drugim svim relevantnim potrebnim i zakonskim, podzakonskim aktima i pravilnicima omogućio da se riješi jedan od ključnih problema. Više se uvijek može saznati na ono Niko gladan, niko sam web stranici gdje se mogu vidjeti egzaktni podaci, neke stvari koje ne samo da su interesantne, nego su i ključne razumijevanje koliko je bio ovo složen problem koji je omogućio da se i institucionalno riješi.
1: Možete li izdvojiti projekte mladih iz manjih sredina koji su uz pomoć fondacije ostvarili svoje snove?
0: Pa evo, želim istaći i Mozaik Omladinske banke, program koji 19 godina uspješno sa partnerima, sa 114 lokalnih zajednica smo razvijali, radili, koji je iza sebe ostavio nekih skoro 6000 projekata i mladih ljudi. Kad kažemo projekata, to su lokalne inicijative u zajednicama koji su omogućili da i mladi ljudi, a i lokalne zajednice rješavaju neke infrastrukturne projekte. Bilo da su to uređenje prostora za mlade u nekoj seoskoj sredini, bilo da su to neki sportski tereni, bilo da su to edukativne neke aktivnosti koje su omogućile da marginalizovane grupe ljudi nemaju priliku, a kroz ovakve programe i projekte su bile uključene. Ali ono što je bitno istaći, da osim i tih, možemo reći, preko 87, skoro 90 hiljada ljudi koji su učestvovali u implementaciji ovih projekata, je bitno da se pokaže i dokaže da ljudi sa udruženim resursima i kroz tu neku socijalnu koheziju u lokalnoj zajednici mogu napraviti konkretne stvari. Konkretna stvar je da je ta vrijednost preko 16 miliona konvertibilnih maraka u ti nekih 114 lokalnih zajednica ostala u lokalnim zajednicama koje su Fondacija Mozaik sa svojim partnerima, opštinama, gradovima realizovali. Ali ono što je bitno istaći je da smo u zadnjih nekih 6-7 godina intenzivno radili i radimo i kontinuirano sa našim partnerima, lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima na razvoju ne samo preduzetništva, nego i pokretanju biznisa. Ljudi koji žele, hoće ostati u Bosni i Hercegovini, a to je preko nekih 505 biznisa. Evo, ove godine u 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini gdje zajedno sprovodimo i radimo Mozaik Omladinske banke, evo napominjem, već 19. godinu, a znate, u Bosni i Hercegovini kada radite nešto toliko dugo, nije to tradicija, to pokazuje da postoji sistem koji omogućava da svako od ključnih aktera ima svoju neku ulogu. Mladi ljudi su u ovom slučaju ti 45 opština ove godine omogućili da osim razvoja vještina koji su ključne za tržište radne snage, podrže i 200 projekata ukupne vrijednosti preko milion konvertibilnih maraka, opet teme i ono što je bitno može se vidjeti i na mozaik.ba web stranici, ali ono što je s druge strane je bitno koji su to i neki biznisi koji su omogućili da sa iznosima, obično ljudi pitaju, a koliko je to para, koliko je to sredstava, pa znate, to su iznosi za podršku biznisima od 6 do 10.000 konvertibilnih maraka koji mogu pokrenuti biznis. Ono što je bitno da nisu samo tu sredstva, to je taj mali ekosistem koji omogućava da ljudi koji su podrška razvoju biznisa su iz lokalne zajednice, iz drugih lokalnih zajednica, koji su razvojem svojih vještina već 3, 4 ili 5 godina dovoljno edukovani da mogu pružiti podršku mentorsku koja omogućava da biznisi nisu samo korisnici nekog sredstva granta, nego dugoročna podrška koju Fondacija Mozaik u saradnji sa partnerima, uzmemo primjer kroz saradnju sa Razvojnom agencijom EDA iz Banja Luke ili SERDOM, Sarajevskom razvojnom agencijom, ima priliku u okviru Spring programa pružiti priliku da ti biznisi koji se pokrenu na nivou lokalne zajednice dobiju osim inicijalne podrške i priliku za rast i razvoj tokom godine i da budu usmjereni ka nekoj izvoznoj podršci. Ne mogu svi izvoziti, ali mogu dobiti priliku i mogu dobiti podršku i od onih obrta SPO-va nakon godinu dana, dvije godine, neki od njih će postati DOO, neki od njih će zapošljavati još više ljudi ili će biti integrisani u neke, možemo reći, sisteme podrške sa drugim firmama. Bitno nam je da rast i razvoj nekih biznisa prati zapošljavanje, prati priliku da oni mogu biti uzor i prilika drugim ljudima u Bosni i Hercegovini, da postoji sistem, da lokalne zajednice nisu izolovane sredine za određene grupe ljudi, nego da postoje ovakvi slični programi koje omogućavaju da neko ko želi, hoće da radi na sebi, na ličnom profesionalnom razvoju, može raditi, može podržati lokalnu zajednicu, može dobiti podršku za razvoj biznisa, a ono što smo mi iskoristili u ovom periodu zadnjih mjesec dana, intenzivno smo promovisali kroz kampanju priliku da nove opštine i gradovi se uključuju u ovaj program. To je rezultiralo da smo imali sa završnicom ove kampanje i uključivanje novih 7 opština i gradova, možemo ih imenovati koji su, ono što se tiče toga, koji su iskazali spremnost i mogućnost da se uključe u program.
1: Važnije nam je da kažete planove tih općina ili gradova, po čemu ste ih odabrali?
0: Ono što je bitno istaći da postoji u lokalnim zajednicama strategije za mlade, postoji u budžetima definisane neka sredstva za stipendije, za neke edukacije, ali to su izolovane aktivnosti koje se dešavaju svake godine u planiranju sredstava, ali ne pružaju priliku da neka osoba mlada svoje naučeno, stečeno znanje primjeni kroz praksu. Ako govorimo o ovim projektima kojih je bilo skoro 6.000 i koji se i sada upravo dešavaju, istakli smo da se sada u 45 opština realizuje zaključno sa krajem septembra 200 projekata koji omogućava da je preko 1.200 ljudi uključeno u implementaciju. Oni svoje vještine koje razvijaju kroz projekte mogu i da verificiraju. Fondacija Mozaik im omogućava da te mikrokvalifikacije koje su kroz vještine verificirane dobiju i adekvatne certifikate koji su im u mogućnosti koristiti za zapošljavanje, koji su u mogućnosti potvrditi da ono što su razvijali kroz vještine, kroz implementaciju projekata je jedan zaokružen sistem. Mladi ljudi traže prilike, nova Z generacija je različita od milenijalsa, koji žele na drugi način biti aktivni u lokalnoj zajednici. Postoji njihov senzibilitet za neke probleme. Ono što je realnost, digitalizacijom, ali i radom na terenu, treba naći adekvatne alate koje omogućavaju da i nove generacije ne ostanu samo u digitalnom svijetu, nego da imaju priliku da svoje vještine, svoje prilike i mogu kroz konkretne aktivnosti, radom sa drugim ljudima i verificirati. Želimo kroz ovakve programe da u lokalnim zajednicama, ako gledamo s aspekta opštine, što oni dobijaju? Dobijaju jedan zaokružen sistem koji omogućava da znaju šta za sredstva koja se ulaže dobiju. Znaju šta mogu prikazati svojim vijećima, šta mogu prikazati skupštinama, odnosno šta vide gradonačelnici, šta vide lokalne zajednice. Vide priliku da se neke stvari poboljšaju, unaprijede, da dobiju nova radna mjesta, da dobiju pokretanje novih firmi. Što dobijaju mladi ljudi? Mladi ljudi u svojoj lokalnoj zajednici ne moraju otići u drugi grad. Dobijaju priliku da u svojoj lokalnoj zajednici pokrenu biznis. Znate, evo, ako govorimo da se sad spustimo na konkretan nivo, to mogu biti za nove generacije biznisi koji sa aplikacijama Evo jedan biznis koji ubileći ono finansiran sa iznosom od 6000 konvertibilnih maraka je registrovan biznis SP koji omogućava da sa aplikacijom pomogne izvoz firmama

sastav u ovoj utakmici. U Nizozemskoj u toku je meč između Groningena i Cvolea, 34. minuta, rezultat je 1:0 i pomenimo još meč turskog šampionata između Kasimpaše i Konija Spora, 77. minuta, rezultat početni 0:0. Ali ćemo predahnuti uz jednu muzičku numeru, onda se vraćamo u finiš, nadam se, zanimljivog prvog poluvremena na Grbavici. Za sada Železničar Čelik, 36. minuta, rezultat 0:0.

BH Radio 1, vaš medijski servis. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Katolička crkva 19. septembra slavi svetog Teodora iz Kenterberija, redovnika poznatog i kao Teodor iz Tarsa. Osmi nadbiskup kenterberijski rođen je 602. godine u Tarsu, rodnom mjestu svetog Pavla. Bio je grčkog porijekla, a njegovo djetinjstvo obilježio je Vizantijsko-Persijski rat. Školovao se u Antiohiji i Carigradu. Postao je stručnjak u različitim oblastima kao što su astronomija, medicina, rimsko pravo, grčka retorika i filozofija. Položio je redovničke zavjete u Rimu, gdje je neko vrijeme boravio među monasima sa istoka. Papa Vitalijan poslao je Teodora 664. godine u Englesku kao učesnika sinoda u Vitbiju, na kojoj je trebalo donijeti odluku o prihvatanju rimske liturgije. Kada je 664. godine preminuo tadašnji nadbiskup kenterberijski Deus Dedit, papa Vitalijan je tada na preporuku svog savjetnika Adriana za novog nadbiskupa posvetio 668. godine Teodora iz Tarsa. Na brojnim sinodama između 672. i 684. uspio je u Engleskoj urediti jedinstvenu, dobro organizovanu crkvu koja je pod njegovim vodstvom doživjela puni procvat i postala nezavisna od lokalnog plemstva. Obnovio je crkveno pravo, osnovao katedralnu školu, imenovao nove biskupe i utvrdio granice biskupije koje su odgovarale političkim odnosima. Obnovitelj engleske crkve, mirotvorac i pokretač zlatnog perioda anglosaksonske škole, postao je prvi kenterberijski nadbiskup kojem su bile podređene sve crkve Angla. Preminuo je 19. septembra 690. godine. Sahranjen je u opatiji svetog Augustina u Kenterberiju.

19. septembra 636. godine Rašidunski Arapi predvođeni halifom Halid ibn al-Validom zauzeli su Damask i preoteli ga od Vizantije. Halid ibn Valid je bio arabljanski vojskovođa koji je kao komandant desnog krila Mekanaca riješio bitku na Uhudu 625. godine protiv Muhameda. Međutim, 4 godine kasnije pristaje uz Muhameda prihvativši islam. Posle poraza kod Mute je uspio da poraženu vojsku vrati u Medinu. Muhamed mu je zbog toga podario titulu Mač Božiji. Sljedeće godine je zauzeo Hiru, čime je cijelo područje Eufrata palo u muslimanske ruke. Vizantince je porazio pod Damaskom i zauzeo grad nakon višemjesečne opsade. Znatno je doprinio velikoj pobjedi Arabljana nad Vizantincima u bici na Jarmuku, u kojoj je

0: Omera vodili protiv Bizantije i Sasidonskog Perzijskog carstva. Pod njegovom komandom stanovništvo Arapskog poluostrava se po prvi put u istoriji ujedinilo pod zajedničku političku upravu Halifat, nakon čega je počelo njegovo širenje prema Levantu i Mesopotamiji. Zauzeće Damaska je bilo jedan od ključnih događaja u tom periodu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.